0: کہنا تھا کہ جنوبی لبنان میں ہماری افواج کو اپنے یا شمال کے باشندوں کے خلاف کسی بھی براہ راست خطرے کو بے اثر کرنے کے لیے کارروائی کی مکمل آزادی ہے۔ دوسری جانب لبنان میں حزب اللہ کے رہنما نعیم قاسم نے جنوبی لبنان میں اسرائیلی فوج کی موجودگی کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ حزب اللہ اپنی دفاعی کارروائیاں جاری رکھے گی۔ دوسری جانب ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے کہا ہے کہ سوئٹزرلینڈ میں 18 گھنٹوں تک جاری رہنے والے مذاکرات کے دوران جوہری معاملات پر کوئی بات نہیں ہوئی اور نہ ہی ایران نے کوئی نیا وعدہ کیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ یادداشت کی پہلی شق کے مطابق لبنان سمیت تمام محاذوں پر فوجی کارروائیوں کا فوری اور مستقل خاتمہ ضروری ہے۔ ادھر ایرانی پارلیمنٹ کی قومی سلامتی اور خارجہ پالیسی کمیشن کے سربراہ ابراہیم عزیزی نے ایک بیان میں کہا کہ آپ دھمکیاں دیتے ہیں، ہم کارروائی کرتے ہیں۔ آبنائے ہرمز نہ تو آپ کا ذاتی جوا خانہ ہے اور نہ ہی جدید طور کے قزاقوں کا علاقہ، یہ ایرانی خود مختاری کی علامت ہے اور اس حوالے سے حتمی فیصلے کا اختیار ایران کے عظیم عوام اور اس کی بہادر مسلح افواج کے ہاتھ میں ہے۔ ایران کے صدر مسعود پزشکیان کل پاکستان کا دورہ کریں گے۔ ایرانی حکام کے مطابق دورے کا مقصد امریکہ ایران ثالثی کے لیے پاکستان کی کوششوں کو سراہنا ہے۔ قطر کے راس لفان گیس کمپلیکس میں دھماکے کے نتیجے میں 15 افراد جاں بحق اور 66 زخمی ہو گئے۔ حادثے میں ہلاک ہونے والے افراد کا تعلق پاکستان اور بھارت سے ہے۔ قطر انتظامیہ کے مطابق راس لفان انڈسٹریل سٹی میں پیش آنے والا یہ واقعہ ایک تکنیکی حادثے کے باعث ہوا۔ برطانیہ کے وزیر اعظم کیئر سٹارمر نے اپنے عہدے سے مستعفی ہونے کا اعلان کر دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ اس وقت تک عہدے پر برقرار رہیں گے جب تک ان کا جانشی مقرر نہیں ہو جاتا۔ یاد رہے کہ ایک دہائی کے دوران برطانیہ کے 6ویں وزیر اعظم مستعفی ہوئے ہیں۔ کوئٹہ کی انسداد دہشت گردی کی عدالت نے بلوچ یکجہتی کمیٹی کے رہنما مارنگ بلوچ کو عمر قید کی سزا سنا دی۔ عدالت نے گوادر میں ایک سیکیورٹی اہلکار کے قتل کیس میں مارنگ بلوچ اور صبغت اللہ کو عمر قید کی سزا سنائی ہے۔ ادھر پاکستان پیپلز پارٹی کے امجد حسین ایڈوکیٹ بلا مقابلہ گلگت بلتستان کے نئے وزیر اعلی منتخب ہو گئے۔ اور یہاں کینیڈا کے شہر مونٹریال میں فائرنگ کے ایک واقعے میں ایک پولیس آفیسر اور ایک شہری ہلاک ہو گیا جبکہ ایک خاتون افسر زخمی ہو گئیں۔ پولیس کی فائرنگ سے حملہ آور بھی مارا گیا۔ یہ واقعہ ایک ایسے علاقے میں پیش آیا ہے جہاں یہودی کمیونٹی بڑی تعداد میں آباد ہے۔ ٹورنٹو ایریا کے نیو ہوم سیلز میں مئی کے مہینے میں تقریباً 4 گنا اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے، جس کی وجہ فیڈرل ایچ ایس ٹی ریبیٹ کا 1 سال تک بڑھایا جانا ہے۔ ارجنٹینا کے اسٹار فٹ بالر لیونل میسی ورلڈ کپ کی تاریخ کے ٹاپ اسکورر بن گئے۔ انہوں نے آج آسٹریا کے خلاف 2 مزید گول اسکور کیے، جس کے بعد ورلڈ کپ میں ان کے گولز کی تعداد 18 ہو گئی ہے۔ اور آخر میں یہ خبر کہ کل جی ٹی اے میں گیس کی قیمت میں کسی تبدیلی کا امکان نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ہی اب تک کی خبریں ختم ہوئیں۔ اجازت دیجئے، اللہ حافظ۔
1: Toronto 360 TV آپ کا اپنا 24/7 چینل، تمام آئی پی ٹی وی باکسز، جادو بول، شاوا اور زوم باکس پر پاکستانی یا اردو سیکشن میں دیکھیے۔ ٹورانٹو بیسڈ پاکستانی چینلز میں سب سے زیادہ دیکھا جانے والا چینل۔ صبح اذان فجر کے بعد ایک پارے کی تلاوت اردو ترجمے کے ساتھ، اسلامک سیگمنٹ، کرنٹ افیئرز کے پروگرام، سوشل ایشوز، ایجوکیشن اور انٹرٹینمنٹ کے ساتھ ساتھ کامیڈی پروگرام بھی۔ ہر رات 8 اور 10 بجے ٹورانٹو 360 اسپیشل پریزنٹیشن، پاکستانی فیچر فلم رات 11 اور دن 1 بجے، شہر میں ہونے والی تقریبات کی کوریج اور بہت کچھ۔ ٹورانٹو 360 ٹی وی، پاکستان کی پہچان، آپ کا اپنا 24/7 چینل۔ ٹورانٹو 360 ٹی وی، آپ کی آواز آپ کے انداز میں۔
2: ٹورانٹو 360 چینل آپ ایپل ٹی وی، امیزون فائر ٹی وی، روکو ٹی وی کے ساتھ ٹوبر ایپ کے تھرو روجرز پہ بھی ہماری نشان دیکھ سکتے ہیں۔ ایران کے صدر مسعود پزشکیان کل وہاں خراج ہو گئی ہے، منگل کو پاکستان کا دورہ کر رہے ہیں۔ ایرانی حکام کا کہنا ہے کہ دورے کا مقصد امریکہ ایران ثالثی کے لیے پاکستان کی کوششوں کو سراہنا ہے اور اپنے دورے میں وزیر اعظم شہباز شریف کا شکریہ بھی ادا کریں گے۔ ذرائع کے مطابق ایرانی صدر کے دورے پاکستان کے دوران سول اور فوجی قیادت سے ملاقات کا بھی امکان ہے۔ دفتر خارجہ کے ترجمان کے مطابق وزیر اعظم شہباز شریف کی دعوت پر ایرانی صدر اعلیٰ سطح کے وفد کے ہمراہ پاکستان پہنچے گا۔ اب جو کہ 2 مہینے کے لیے تیل فروخت کرنے کی اجازت دی گئی ہے سوائے 3 ملکوں کے، جس کا میں نے ذکر کیا تھا، شمالی کوریا، کیوبا اور یوکرین، اب اس وقت کی جو صورتحال ہے, بہت امید ہے کہ پاکستان اور ایران کے درمیان کچھ ایسا معاہدہ ضرور ہو جائے گا کہ پاکستان ایران سے سستا تیل جو ہے وہ درآمد کر سکے, اور یہی امپورٹنٹ ترین معاملہ تھا. اور یقیناً اب کیونکہ امریکہ کی طرف سے بھی کوئی پابندی نہیں ہے, اور پاکستان نے جس طرح سے اپنا کردار ادا کیا, تو بہت سے لوگ کہتے تھے کہ پاکستان کو کیا فائدہ کیا ہوگا اتنا کام کرنے کا, تو شاید کل وہ فائدہ نظر آ جائے. 416-593-0003 ریڈیو پاکستان ٹورانٹو, CMR 101.3 FM. میں آپ کا ہوسٹ دوست ارشد بھٹی ہوں.

0: की राजधानी।
1: राजधानी स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट के प्योर वेजिटेरियन लजीज खाने, जिसके स्वाद के सभी हैं दीवाने। फैमिली और फ्रेंड्स के साथ आकर खाइए या फिर केटरिंग करवाइए, मिठाइयाँ ऐसी की मजा आ जाए।
0: राजधानी राजधानी राजधानी।
1: मल्टीपल लोकेशंस इन GTA। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन विजिट rajdhanisweets.ca।
2: क्या आपकी विंडोज और डोर्स लीक कर रहे हैं या पुराने हो गए हैं, तो यही वक्त है कि उन्हें आप तब्दील करवाएं। राइट विंडो फोर्स आपके लिए मेड इन कनाडा एनर्जी स्टार विंडोज और डोर्स इंस्टॉल करते हैं। एनर्जी स्टार विंडोज और डोर्स से आपके बिजली का बिल अप टू 30% तक कम हो सकता है। स्पेशल ऑफर, विंडोज अभी इंस्टॉल करवाएं और पेमेंट एक साल के बाद कर दें, कुछ डाउन पेमेंट्स के साथ। याद आएगी, इजी इंस्टॉलमेंट्स में कीजिए, सम कंडीशंस में अप्लाई। मजीद मालूमात के लिए भी कॉल कर लें 416-206-3200। It's 416-206-3200.
3: Since 1993, MWC Food Banks have provided individuals and families with non-perishable food, halal meat, and essential household items. Over 10,000 families across Canada rely on MWC Food Banks to supplement their food requirements. We serve in Scarborough, Mississauga, and in First Nations communities. Charity starts at home. Please donate generously to Muslim Welfare Canada. Call 1-866-754-3111 or visit mwcanada.org.
2: SSR Auto Service, 921 Pape Avenue, Southeast Corner of Pape and Martimore. Har kisam ki gaadiyon ki journal aur electrical repair ke liye tashreef laiye. Oil change, tire change, light repair, brakes, suspension, muffler service, engine services. Iske alawa safety inspection, 3D laser alignment ke saath saath new aur used tires bhi available hain. Drive through maintenance aur namaz ki sahulat bhi. Mia Ashraf saab ya Nabeel Ashraf saab se raabta kijiye 416-466-8782, 416-466-8782. Toronto mein 23 saal se 24/7 khulne wali wahid shop SSR Auto Service, 921 Pape Avenue. Pride of Mississauga Barbecue Tonight Restaurant, 35 Dundas Street West, Highway 10 aur Dundas ke intersection Mississauga mein. Barbecue ka asli maza Barbecue Tonight par. Charga Lahori Fish, Chapli Kebab, Kadahi Gosht, Chicken Tikka Masala, Chicken Biryani, Seekh Kebab, Rishmi Kebab, Chicken Boti, Chicken Tikka, Bihari Kebab, Lamb Chops, Afghani Tikka, Nehari aur bahut kuch. Khoobsurat Kushada Patio, Barbecue Tonight Restaurant, 905-268-0088. It's 905-268-0088. Highway 10 or Dundas intersection, Mississauga.
4: Sirf mortgages. That's Rajiv Talwar, the mortgage superstar. Mortgage residential, low ya commercial, for customized mortgage solutions, choose Rajiv Talwar. Mushkil se mushkil mortgage ho, last minute deal ho, ya phir credit issues ho. Rajiv Talwar ka wasi ilm aur tajurba aapka kaam aasan kar dega. To yaad rakhiye, mortgage unse mat lijiye jo mortgage bhi karte hain, balki mortgage sirf unse lijiye jo mortgage hi karte hain. Call Rajiv Talwar of leading edge mortgage experts, 905-819-1001, 905-819-1001, license number 12374.
5: The views expressed here during discussions, debates, and other programs are strictly that of the participants and not of the management of Radio Pakistan Toronto and CMR. Similarly, Radio Pakistan Toronto is not liable for any false, misleading messages from our advertisers. An advertiser is solely responsible for claims and litigation that may arise from airing of such ads.
2: प्रोग्राम का यह हिस्सा टीम भट्टी के तावन से पेश किया जा रहा है। फॉर ऑल योर रियल एस्टेट नीड्स कॉल तलहा भट्टी 647-295-7861, 647-295-7861।
6: रेडियो पाकिस्तान टोरंटो CMR 101.3 FM, हमारे स्टूडियोज में राबते के नंबर 416-593-0003। इस वक्त हम आपको ले चलते हैं पाकिस्तान। बिलाल ज़मान साहब सीनियर जर्नलिस्ट हैं, हमारे साथ मौजूद होते हैं, कुछ सवाल हम उनसे करते हैं और उसके बाद लेते हैं आपकी लाइव कॉल्स। खुश आमदेद कहेंगे बिलाल साहब, सलाम अलैकुम।
7: जी वालेकुम सलाम।
6: ईरान के साथ एक कामयाब माहदे की बुनियाद रखती है। अमरीकी नायब सदर JD वेंस ने कहा कि मेरे दो पसंदीदा लोग हैं, एक भारत में और एक पाकिस्तान में। भारत में उनकी बीवी हैं, पाकिस्तान में फील्ड मार्शल हैं। तो अमरीका के फील्ड मार्शल के साथ बेहतरीन ताल्लुकात पाकिस्तान को भी कोई फ़ायदा पहुँचाएंगे? वैसे कल ईरान के सदर भी पाकिस्तान आ रहे हैं।
7: जी बिल्कुल, और ये बड़ी खबर है जो ईरान के सदर आ रहे हैं, क्योंकि कुछ लोगों ने ये भी वहां पे जो विजुअल्स कल से हम देख रहे थे स्विट्जरलैंड से जो आ रहे थे
6: जी,
7: तो उसमें डाउन प्ले करने की कोशिश की फिर पाकिस्तान के किरदार को, पाकिस्तान के ताल्लुकात को, ٹھیک طریقے سے نہیں ملے, ملے بغیر چلے گئے, شہباز شریف صاحب نے ہی ملنے کی کوشش کی, اس طرح کی باتیں جو ہیں وہ چلتی رہیں اور ان کو ٹائٹل بنا کے جو ہے نا وہ وی لاگز وغیرہ کیے گئے. لیکن بہرحال پاکستان کا کردار جو ہے وہ مطلب اپنی جگہ پہ موجود تھا, اور جس طرح بھی آپ نے بھی بتایا کہ جے ڈی وینس جو ہیں انہوں نے مطلب ایک بڑا کھل کے انہوں نے اس کا اعتراف کیا, اور جو منظور پشتیان ہیں ان کی آمد جو ہے اسلام آباد وہ بھی اس کی جو ہے نا وہ ایک کڑی ہے کہ وہ اس کو مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان نے کس قدر جو ہے وہ اہم کردار سارے معاملے کے اندر ادا کیا ہے. جہاں تک فیلڈ مارشل کے تعریفوں کی بات ہے تو بالکل دیکھیں, امریکہ نے فی الحال ایک مہینے کے لیے ایرانی تیل کے اوپر سے پابندیاں جو ہیں وہ
6: دو مہینے کے لیے
7: جو ہے نا وہ پابندیاں جو ہیں وہ ہٹائی ہیں, اور اب دیکھیں کہ اس سے جو ہے نا مطلب کہ ایران کو مطلب کہ کس قدر فائدہ ہوگا, اور اگر یہ مطلب کہ پالیسیز کنٹینیو کرتی ہیں تو میرے خیال سے بالکل پاکستان کو بھی صرف ثالثی کی حد تک نہیں بلکہ اگر تعلقات اچھے ہیں بہتر ہیں تو ہمیں بھی اس ڈیل کے نتیجے میں کوئی نہ کوئی جو ہے نا وہ ہماری جو اپنی مالی مشکلات ہیں ہمارے معاملات ہیں, ہم نے دیکھا ہے کہ جنگ سے پہلے کے جو حالات تھے, جنگ سے پہلے جو قیمتیں تھیں کروڈ آئل کی انٹرنیشنل مارکیٹ کے اندر, تو پاکستان واپسی پہ واپس جو ہے نا وہ اس ریٹ کے اوپر بھی اپنا پٹرول نہیں لا سکا, تو ہمارا ابھی بھی مطلب اس ریٹ سے زیادہ ہے. تو عوام کو جو ہے نا وہ ریلیف دینے کے لیے, کیونکہ ہمارا جو بہت سارا انحصار ہے وہ پیٹرول کے اوپر ہے, ہماری مطلب یہ کہ ٹرانسپورٹیشن کا ہے, ہمارے فیول کا ہے, ہمارا جو بجلی ہے, بجلی کی جو پروڈکشن ہے اس کا انحصار فیول کے اوپر ہے, تو ہمیں بہت مطلب کہ اس سے فرق پڑتا ہے. تو اگر ہم ایران سے جو ہے وہ سستا تیل جو ہے نا وہ لیں تو بالکل مطلب کہ اگر اس میں بینیفٹ جو ہے نا وہ مل سکتا ہے, ہو سکتا ہے, تو پاکستان کیوں جو ہے اس سے فائدہ نہ اٹھائے.
6: ویری رائٹ. اچھا جناب, برطانیہ کے ایک اور وزیر اعظم نے استعفیٰ دے دیا ہے, بریگزٹ کو بنیاد بنا کر 10 سالوں میں شاید 9 وزیر اعظم عہدہ چھوڑ چکے ہیں, 6 وزیر اعظم عہدہ چھوڑ چکے ہیں, تو اتنے استعفوں کے باوجود اگر وہاں سسٹم قائم رہ سکتا ہے تو ہم اگر بات کرتے ہیں تو جمہوریت ہے یا کوئی بات, وہ تو چلتی رہنی چاہیے. ظاہر ہے اسمبلی کے درمیان اگر نو کانفرنس آتا ہے یا خود وزیر اعظم چھوڑ جاتے ہیں تو سسٹم کو تو چلتے رہنا چاہیے نا.
7: چلتے رہنا چاہیے, اور دیکھیں وہاں پہ مطلب کہ سسٹم کی یہ مضبوطی جو ہے نا وہ شو کرتا ہے کہ ایک پارٹی ہے, اس کی حکومت ہے, اسی کے دوران ایک وزیر اعظم سے استعفیٰ جو ہے وہ طلب کیا جاتا ہے, اپنی پارٹی کا پریشر سب سے پہلے ان کے اوپر آتا ہے کہ آپ جو ہے نا وہ صحیح پرفارم نہیں کر رہے, آپ کے انڈر جو ہے نا وہ پارٹی کے جو امیج ہے اس کو نقصان پہنچ رہا ہے. اس کے برعکس ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ جو ہے نا شخصیات کو زیادہ اہمیت دی جاتی ہے پارٹیز کے اوپر, اور شخصیات حاوی ہیں اور ان کے فیصلے پارٹیز کے اوپر حاوی ہیں جی, اور وہ صرف جو ہے نا وہ پارٹیوں کو نہیں بلکہ پورے ملک کو نقصان پہنچاتے ہیں ان کے جو فیصلے ہیں, کیونکہ وہ اپنی جو اقتدار ہے اس کو وہ قائم رکھنے کے لیے زیادہ تر جو آپ کہہ لیں کمپرومائزز ہیں سارا کچھ جو ہے وہ کیا جاتا ہے, اور اس سے پھر ملک کو نقصان ہوتا ہے جی. وہاں ہم نے دیکھا ہے کہ اس قدر جو ہے نا مطلب کہ ڈیموکریسی یا جمہوریت جو ہے وہ مضبوط ہو چکی ہے کہ جو مطلب پارٹیاں ہیں وہ اپنے اندر سے ہی ایک ایولوشن جو ہے اس کے نتیجے میں جو ہے نا وہ مطلب یہ کہ پارٹیاں بھی سٹرونگ ہوتی ہیں. یہ جو وہاں پہ لیبر پارٹی ہے وہ کافی دیر بعد جو ہے نا وہ اقتدار کے اندر آئی. ٹونی بلیئر جو ہیں وہ میرے خیال سے ان کا تعلق جو تھا وہ دوسری پارٹی کے ساتھ تھا, اور ٹونی بلیئر کے بعد پھر جو ہے وہ مطلب یہ کہ اس پارٹی نے جو ہے نا اقتدار سنبھالا, اور کافی عرصے سے اب اقتدار جو ہے وہ انہی کے پاس ہے. لیکن بہرحال مطلب اس کے دوران جو ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ پانچواں چھٹا جو ہے وہ وزیر اعظم وہاں پہ تبدیل ہو رہا ہے, بوریس جانسن آئے, اس کے بعد جو ہے نا وہ ٹروس آئیں, پھر رشی سونک آئے, رشی سونک کے بعد کیئر سٹارمر, تو یہ مطلب کہ پوری جو ہے نا وہ قطار ہے وزیر اعظموں کی, اور زیادہ جو اس کا بڑا فوکس ہے وہ بریگزٹ کے اوپر جو ہے نا مطلب کہ بریگزٹ کے بعد, تو دیکھیں ایک ڈیسیجن جو ہے اس نے کتنا امپیکٹ کیا ہے. اور ہم یہاں پہ دیکھ رہے ہیں, ہمارے یہاں پہ آپ کوئی ایک معاملہ اٹھا کے دیکھ لیں, میں لمبی لسٹ نہیں آپ کو بتاتا, ایک آئی پی پیز کا معاملہ ہی آپ اٹھا کے دیکھ لیں کہ اس کو کس طریقے سے مس ہینڈل کیا گیا, کس قدر برے جو ہے نا وہ معاہدے کیے گئے, چاہے وہ 1990 کی دہائی کے ہوں, چاہے وہ 2000 جو ہے نا وہ 13 کی جو ہے نا وہ بات کے معاہدے ہوں, اتنا اس نے جو ہے نا وہ پاکستان کی معیشت کو اور پاکستان کو اس کو نقصان پہنچایا. ویژن اپنی جگہ پہ جب بریگزٹ کا فیصلہ کیا گیا تو وہ بھی کوئی ویژن غلط تو نہیں ہوگا, ظاہری بات ہے یو کے کی بہتری کے لیے, یو کے کے لوگوں کی بہتری کے لیے جو ہے نا وہ کیا گیا, لیکن ظاہری بات ہے دورست تو کسی کو اندازہ نہیں ہوتا, لیکن اس کے نتیجے میں کتنے لوگ جو ہے وہ اب تک استعفیٰ دے چکے ہیں. تو اب یہاں پہ ہمارے ہمارے یہاں پہ ہے کسی کو اندازہ کہ ہم نے جو ہے وہ غلط معاہدے کیے, غلط فیصلے کیے, تو ہم اس قابل نہیں رہے کہ ہم اپنی پارٹی کو لیڈ کر سکیں, ہم ملک کو جو ہے نا وہ لیڈ کر سکیں. ہم یہاں پہ خود بھی لیڈ کرنے کے لیے تیار ہیں, نہ ہم پارٹی چھوڑنے کے لیے تیار ہیں, نہ پارٹی کی قیادت چھوڑنے کے لیے تیار ہیں, نہ ہم جو ہے وہ اقتدار چھوڑنے کو تیار ہیں. ہمارے آگے بچوں کے بھی آگے بچے جو ہے نا وہ تیار ہیں کہ وہ آگے سے جو ہے نا وہ اقتدار سنبھالیں گے.
6: آلرائٹ, گلگت بلتستان میں حکومت بنانے کے لیے پیپلز پارٹی نے آئی پی پی کو بھی ساتھ میں لا لیا ہے, نون لیگ آلریڈی ان کے ساتھ ہے, ان کے جو ہیں وہ قائد حزب اختلاف بھی ان کے ہوں گے اور ڈپٹی جو اسپیکر ہے وہ بھی ان کے ہوں گے, گورنر بھی نون لیگ کے ہوں گے. جب آلریڈی حکومت آپ کی بن رہی تھی, پھر آئی پی پی کو ساتھ ملانے کا کیا مسئلہ, اور پیپلز پارٹی آئی پی پی کے ساتھ مل کے کتنی دیر چل پائے گی؟ سیاست اور اقتدار کے لیے کیے گئے غیر فطری اتحاد کتنی دیر, غیر فطری اتحاد کتنی دیر قائم رہتے ہیں؟ میں بتا دوں آپ کو کہ 33 سیٹس ہیں, 3 کے ابھی اعلان نہیں ہوا, 13 پیپلز پارٹی کے پاس ہیں, 9 نون لیگ کے پاس ہیں, 6 آئی پی پی کے پاس ہیں, 2 ایک مسلم جو ہیں ان کے پاس ہے, شاید ایک آزاد یا پی ٹی آئی ہے. تو یہ کیا معاملہ چل رہا ہے وہاں پہ؟
7: یہی معاملہ چل رہا ہے کہ وہ یا تو مسلم لیگ نون جو ہے وہ مطلب یہ کہ وہ پیپلز پارٹی اس کے ساتھ اتحاد کرتی اور یہ دونوں جو ہے وہ مل کے حکومت بناتے, لیکن وہاں پہ آئی پی پی کی جو انٹری کروائی گئی ہے وہ اسی مقصد کے لیے کروائی گئی ہے. دیکھیں ہمیں سمجھنا ہوگا کہ جی بی کی جو ہے نا وہ پوزیشن کیا ہے, وہاں پہ بھی جو ہے وہ جو وسائل ہیں, معدنی وسائل ہیں, بارڈر ایریا ہے, وہاں کے جو ایشوز ہیں جس کو ہائی لائٹ ہوتے رہتے ہیں, آپ کو پتا ہے وہاں پہ بھی جو ہے احتجاج اور وہاں کے بھی لوگ اپنے حقوق کی بات کرتے رہتے ہیں, تو سینسیٹیو جو ہے نا وہ صوبہ ہے, اس کو وہاں پہ کنٹرول کرنے کے لیے کہ وہاں پہ اگر مکمل طور پہ جو ہے نا وہ ایک سیاسی جو ہے نا وہ حکومت ہوگی, تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ سیاسی حکومت کو جو ہے نا وہ کوئی آپ کہنے کے ملک کے مفاد کے خلاف جو ہے نا وہ کام کرے گی, لیکن بہرحال مطلب یہ کہ بعض اوقات آپ ایک سیاسی جماعت کو جو ہے نا اگر یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ شاید سسٹم جو ہے نا وہ یہ سوچ رکھتا ہے کہ اگر ایک سیاسی جماعت

بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اینڈ ہلو. ریڈیو پاکستان ٹورانٹو سی ایم آر 101.3 ایف ایم. میں ہوں آپ کا ہوسٹ دوست ارشد بھٹی. کیسے ہیں آپ؟ کے موڈ کیسے ہیں؟ آپ کے مزاج کیسے ہیں؟ خدا رب کریم آپ کو خوش رکھے، سلامت رکھے، ہنستا مسکراتا رکھے. اللہ رب کریم آپ کو آسانی عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. پروگرام کا آغاز کریں گے حسبِ معمول دعا کے ساتھ، جس کے لیے تعاون دیتے ہیں مسجد نور الحرم. مسجد نور الحرم کی تعمیر کے دوسرے مرحلے کا آغاز ہو گیا ہے، اسٹیل اسٹرکچرنگ کا کام جاری ہے. دل کھول کر آپ اس کے لیے تیار دیجیے. رابطے کے نمبر ہے 9052571342.

0: پروردگارِ عالم، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رب، ہم گنہگاروں کی جھولیاں رشد و ہدایت اور بخشش و مغفرت کی دولت سے بھر دے۔ اے اللہ، تو جمیل ہے، ہمارا دامن حسن اخلاق سے بھر دے۔ اے الہ العالمین، ہمیں اپنے بزرگوں کے احترام، والدین کی خدمت، اپنے بچوں سے شفقت اور ہمسایوں اور قرابت داروں سے حسن سلوک کی توفیق عطا فرما، ہمیں کمزوروں کا مددگار بنا دے۔ اے سب جہانوں کے رب، دنیا سے ظلم و بربریت کا خاتمہ فرما دے۔ اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے، مظلوموں اور کمزوروں پر رحم فرما۔ اے اللہ، ہمیں ہمیشہ اپنی ہری بھری امان میں رکھنا۔ آمین ثم آمین،
1: آمین ثم آمین، یا رب العالمین۔ مسجد نور الحرم کے تعاون سے پروگرام کا یہ سیگمنٹ ہم آپ کے لیے پیش کیا کرتے ہیں۔ آن لائن ڈونیشنز کے لیے WIMCanada.com پہ آپ لاگ ان ہو سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام، کے خود اللہ رب کریم اور فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وآل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب العالمین، آئی ٹورانٹو اور اس کے گرد و نواح میں مغرب کے اذان کا وقت ہے 9:04۔ کل صبح فجر کی نماز کا وقت شروع ہوگا 3:47۔ طلوع آفتاب 5:36۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے والے شخص سے بھلائی کی امید نہ رکھو۔ آج 23 جون ہے، 8 محرم الحرام، منگل، ٹیوزڈے کا ملا جلا دن، گرمی کا احساس بھی اور شام ڈھلے ہوا میں کچھ خنکی بھی محسوس ہوئی۔ 25 ڈگری سینٹیگریڈ تک پہنچتا درجہ حرارت۔ کل ابرآلود موسم کی پیشگوئی ہے، +24 تک پہنچے گا ٹیمپریچر۔ ایسے میں ریڈیو پاکستان ٹورانٹو کا ساتھ ارشد بھٹی کے ساتھ اور سب سے بڑھ کر آپ کے ساتھ ساتھ ہمارا اور آپ کا ساتھ رہے گا۔ اب سے 9 بجے تک اسٹوڈیو انجینئر ہمارے ساتھ مریم ہیں۔ آپ سب کی صحت، سلامتی، تندرستی اور خوشحالی کی دعاؤں کے ساتھ یہی دعا کہ زندگی کے اس سفر میں ہمارا اور آپ کا آواز کا یہ رشتہ یوں ہی قائم رہے۔ جہاں جہاں میرے اچھے اور پیارے سامعین ہماری آواز سن رہے ہیں، خواہش روزانہ کی طرح آج بھی ہے کہ آپ سب کی آواز ہماری آواز میں شامل رہے۔ طریقہ بہت آسان ہے، پروگرام کے دوران ہم سے رابطے میں رہا کیجیے۔ رابطے کے نمبر ہے 416-593-0003۔ اگر آپ بزنس کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بزنس کی تفصیل زیادہ مؤثر طور پر سامعین تک پہنچے، تو ریڈیو پاکستان ٹورانٹو میں ایڈورٹائز کر کے آپ یقیناً درست فیصلہ کریں گے۔ 416-300-5600، اس نمبر کو اپنے پاس محفوظ کیجیے۔ جب فرصت ملے ہم سے رابطہ کیجیے گا، ہم آپ کی ترقی میں انشاءاللہ معاون ثابت ہوں گے۔ 416-300-5600۔

0: یہ بہترین وقت ہے. اس بائرز مارکیٹ میں اگر آپ گھر خریدنا چاہتے ہیں تو ٹیم بھٹی سے رابطہ کیجیے. صحیح مشورہ اور پروفیشنل سروسز, کال ارشد بھٹی 416-300-5600 یا طلحہ بھٹی 647-295-7861. فار آل یور ریئل اسٹیٹ نیڈس کال ٹیم بھٹی 416-300-5600 اور 647-295-7861.
1: If you are involved in a car accident or a slip and fall, you can speak to a lawyer directly. Call Muhammad Alam, barrister at law and personal injury lawyer at Alam Law Office. No fee unless he wins your case. For free advice, call 416-625-2636. That's 416-625-2636.
0: بٹکڑاہی کی پکرنگ لوکیشن میں آپ کے لیے حلوہ پوری کا اسپیشل ناشتہ, ایسا ذائقہ جو آپ نے پہلے کبھی چکھا ہی نہ ہو. اس کے علاوہ بٹکڑاہی کی روایتی کڑاہی, گوٹ پائے, نہاری, کھوئے والے چنے, اسموکی کیما, بٹر اور سیسمی نان, لسی اور بے شمار آئٹمس. کیٹرنگ کے لیے اسمال اور لارج ٹریز اویلیبل ہیں جس میں آپ کے پسند کی بے شمار ڈشز. ریسٹورینٹ کے ساتھ 150 لوگوں تک کی پارٹی کے لیے بینکوٹ ہال جس میں مہندی, برتھ ڈے, ویڈنگ, فیملی یا کارپوریٹ ایونٹس ارینج کیے جا سکتے ہیں. بکنگ کے لیے ابھی کال کر لیں بٹکڑاہی 820 کنگسٹن روڈ پکرنگ 9058390002.
2: اپنے مکان کی نیکسٹ منتھ کلوزنگ ہے, کچھ سوچا ہے ٹی وی اور اپلائنسز کہاں سے لینے ہیں؟
3: ہاں, برمپٹن ٹی وی اینڈ اپلائنسز, جہاں اسپیشل سیل چل رہی ہے. ٹی وی, فریج, واشر ڈرائر, کچن رینج ہوڈ, مائکرو ویو, سارا کچھ مل جائے گا بہت ہی ریزنیبل پرائز پہ.
2: سیل تو اب چل رہی ہے پر ہمیں چاہیے نیکسٹ منتھ.
3: آج کے ریٹ ہم لاک بھی کروا سکتے ہیں.
2: دیٹس ونڈرفل.
3: وہاں سے سیل فون اور انڈیا بھیجنے کے لیے 220 وولٹ کا سارا سامان بھی مل جائے گا.
2: برمپٹن میں یہ کہاں پہ ہے؟
3: آن بوے ہیڈ, جسٹ ویسٹ آف میکلاگلن. ٹیلی فون 9054502828 اور وزٹ برمپٹن اپلائنسز ڈاٹ سی.
0: الکرم جیولرز. اگر آپ کو دبئی اور مڈل ایسٹ جیسے زیورات کی تلاش ہے تو اب آپ کو دور جانے کی بالکل ضرورت نہیں. آج ہی ہمارے مسیساگا رجوے کے اسٹور پہ تشریف لائیے. الکرم جیولرز, جہاں آپ کو ملیں گے سونے کے بہترین کنگن, کڑے, جھمکے, ہار اور سونے کے بہترین سیٹس. شادی ہو یا مہندی یا کوئی بھی فنکشن, آپ کی پسند کے تمام زیورات آپ کو ہمارے سٹور پر موجود ملیں گے. آج ہی وزٹ کیجئے الکرم جیولرز, 3465 پلاٹینیم ڈرائیو, یونٹ 99, مسیساگا. 9058280009. اٹس 9058280009. یو لاگ ان ہو الکرم جیولرز ڈاٹ سی اے. الکرم جیولرز, فرمائش آپ کی گارنٹی ہماری.

اپنے خوشی کے لمحات کو یادگار بنائیں۔ آئیکون ایونٹ سپیس میں شادی، مہندی، ریسپشن، برتھ ڈے پارٹیز، کارپوریٹ ایونٹس، غزل اور قوالی نائٹس یا کسی بھی تقریب کے لیے 3 خوبصورت اور شاندار ہالز ہیں، جہاں 1200 تک گیسٹس کی بھرپور مہمان نوازی کر سکتے ہیں۔ تمام حلال ڈشز پاکستانی شیف کی نگرانی میں روایتی ذائقوں کے ساتھ تیار کی جاتی ہیں۔ ان ہاؤس سٹیجنگ، آڈیو ویژول سسٹم، 10 پروجیکٹر سکرینز، مکمل ٹیکنیکل سپورٹ کے ساتھ۔ بہت ہی کنوینئنٹ لوکیشن 6887 ڈکسی روڈ، مسساگا، ایمپل پارکنگ اور کلوز ٹو ہائی ویز۔ فار مور انفارمیشن اینڈ بکنگ کال مسٹر عالم 437-425-2500 اور برمپٹن میں کوئنز مینر ایونٹ سینٹر 2 آکشن لین برمپٹن۔ فار مور انفارمیشن کال 416-814-3600۔ کوئنز مینر ایونٹ سینٹر، ایس ایس آر آٹو رپیئر، 3438 شیپرڈ ایونیو ایسٹ، اسکاربرو، وارڈن اور شیپرڈ کا انٹرسیکشن۔ 24/7 آٹو رپیئر، ویری کلوز ٹو ہائی وے 401۔ تمام میجر رپیئر ورک کرتے ہیں، باڈی شاپ، ایکسیڈینٹل رپیئر، ڈینٹنگ پینٹنگ، انجن رپیئر، آئل چینج، ٹائر چینج، بریک پیڈز اینڈ راؤٹر، ویل الائنمنٹ، بیٹری اینڈ اے سی سروس۔ 24/7 ٹوئنگ سروس بھی اویلیبل ہے۔ ایس ایس آر آٹو رپیئر، کال نذیر چودھری، اویس چودھری اور منیر حسین۔ 6473217444 8647-321-7444

0: since 1993, MWC Food Banks have provided individuals and families with non-perishable food, halal meat, and essential household items. Over 10,000 families across Canada rely on MWC Food Banks to supplement their food requirements. We serve in Scarborough, Mississauga, and in First Nations communities. Charity starts at home. Please donate generously to Muslim Welfare Canada. Call 1-866-754-3111 or visit mwcanada.org.
1: چائے خانہ پاکستانی چائنیز کوزین, جہاں آپ کو ملے گا اصلی پاکستانی سٹائل چائنیز فوڈ. پی سی لاہور کے شیف, جنہیں 14 سال سے زائد عرصے کا تجربہ ہے, رجوے پلازا میں فوڈ لورز کے لیے پاکستانی چائنیز کھانوں کے لیے بہترین انتخاب. نو ایم ایس جی, نو فروزن میٹ اینڈ نو پیکٹ مسالہ ایٹ آل. ہر چیز ملے گی آپ کو فریش اور پرائسز انتہائی ریزنیبل. چائے خانہ پاکستانی چائنیز کوزین, 3920 اگلنٹن ایونیو ویسٹ, یونٹ 30, رجوے پلازا, مسساگا. For booking information, call 905-514-7877. وہی ذائقہ, وہی لذت اور وہی مہمانداری. چائے خانہ پاکستانی چائنیز کوزین.
2: اپنا ہم سفر, گلوبل ٹریول اینڈ ٹور.
3: گلوبل ٹریول اینڈ ٹورز مسساگا میں کمیونٹی کو دنیا بھر کے لیے سستے ترین ٹکٹ آفر کر رہے ہیں. ایاٹا اپروو ایجنٹ تمام میجر ایئر لائن سے ڈیل کرتے ہیں, پی آئی اے کے کنسولیڈیٹر ہیں اور پی آئی اے ٹکٹس کے اسپیشل لو فیئر اویلیبل ہیں. بک ان ایڈوانس اینڈ گیٹ اسپیشل ڈسکاؤنٹ. عمرہ اور زیارات کی اسپیشل پیکج ڈیل کے لیے کال کریں 905-275-3555.
4: Loan and credit card bills keep piling up. We have no money to pay them with our limited income.
5: I'm afraid we are going to go bankrupt and lose our house, business and all assets. Is this why we immigrated to Canada?